0: Amadou Khadim, Université Boutouba. Di liguéyu assainissement bi, défar yoni taral ko, défar canal bu mak bi, tollu ci 4700 mètres, ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem. Liguey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, juroom benn million ngi nit ak genn wal, ñoy nek Touba ci magal gi. Bo ci dolé ñi magal ci wut, xamné mouride yi luñ songu daan ko. Touba ci kanam, di sakku ci kuko man, mu jaayante joxe 7000 francs. Buñu dajalé million yi 7000 francs, kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb. Kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk. Lepp xew rek lay doon. Bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem aduna kon ay ca mourid liguey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom Touba
1: liguey du bum lal souf lañ ko yëkëti bu lool bu ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي.

Ganou Bisbi. Ganou Bisbi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatel ci bisbi bu ñu démé ba 19h. Ganou Bisbi ñu ci dalal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andilene ak sen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission Ganou Bisbi ñu leen koy andilatal bu ñu démé ba 19h. Ganou Bisbi di jotaay bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté.